0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, ko mi je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin Bezoli. Onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone, mm-hmm. I aj kaže ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čarši, da će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbaci pjesmu i sebi imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo. Ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna. Nije samo ljudi, nego i biljke i kamenje, sve. Ono sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu. Samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. We'll be right back.

0: ja daću sve, život i sve, samo da kraj sebe imam te.
1: Vremenska prognoza za danas.
2: Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa krmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Čikagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skopju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skopje danas.

0: Balkanski razgovori sa Aldinom.
1: Mene zanima kako si dobio umjetničko ime.
2: A umjetničko ime mi je dao gazda Talijan, kome je trebao Talijan u restoranu da mu svira. Ja sam bio Bosanac, zvao sam se Aldin bez O. I onda on mi je konto kako šta da radim, on se sjeti Al Pacino, Al Capone. I aj kaže, ti ćeš biti Aldino.
1: Da li si ti bio svesan kada si snimio pesmu Čaršija, će to postati himna gotovo svih iseljenika na svim kontinentima, gdje god se nalazi naš balkanski narod?
2: Meni je tad bilo da izbacim pjesmu i sebi, imam tu svesku gdje sam pisao taj tekst, pa sam nešto malo prekrižio, popravljao, tako da sam shvatio i ono drvo pored koga sam svaki dan prolazio i sakrivao se kad je kiša, to je drvo poraslo, ja znam, kažem ja, Bože, i ovo drvo mene poznaje i ono mene zna, nije samo ljudi nego i biljke i kamenje, sve ono, sve što voliš ti, to me i udahneš dušu, tako ja vjerujem da i kamen ima dušu, samo ako ga malo, ako mu pošalješ malo ljubavi. All rights reserved.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas. Što se tiče vremena u Majamiju, danas pretežno oblačno sa krmljavinom i kišom, 32 maksimalna temperatura. U Njujorku bez padavina, 31 maksimalna temperatura. Također u Chicagu danas nema ni oblaka, samo sunce i 21 samo maksimalna temperatura. Vreme na Balkanu kaže da će u Beogradu danas biti pretežno sunčano, ali 26 samo maksimalna temperatura. U Zagrebu 25 maksimalna, a u Sarajevu oblačno sa mogućom kišom, 20 Celzijusa samo maksimalna. Maksimalna temperatura najavljena za danas. U Podgorici 31 maksimalna, sunčano bez oblaka. U Skoplju također moguće kiša i oblačno vreme, kao recimo i u Sarajevu. 25 maksimalna najavljena za Skoplje danas.

0: ružni, juče srećni, danas tužni.
1: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan, Radanko Live.
2: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi, do neba me nosi, ne dam ja na tebe.
1: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan.live, voli vas i ljubi vaš Dado.

Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Pačeraju. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, voli vas, ljubi vas, Davor Badrov.

dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti

Ako se ujutru budite gladni, znajte da postoje 4 razloga zašto vam se to dešava. Dijetetičarka Kimberly Wiman savjetuje da za doručak jedete kombinaciju proteina i složenih ugljenih hidrata, jer ćete tako duže ostati siti i imat ćete dovoljno energije za nastavak dana. Za osjećaj gladi nakon buđenja postoje 4 razloga. Imate brz metabolizam. Osjećaj sitosti se uglavnom svodi na brzinu metabolizma. Ako ste sportista ili neko sa dosta mišićne mase, verovatno ćete sagoreti više kalorija dok spavate. Naime, mišići su metabolički aktivniji od masti. Ljudi sa bržim metabolizmom mogu ujutru da osjećaju veću glad od ljudi koji imaju spori metabolizam. Imate neke zdravstvene probleme? Kad god neko zdravstveno stanje utiče na nivo šećera u krvi, postoji mogućnost da utiče na apetit. Naročito ako imate dijabetes ili druge probleme sa šećerom, u tom slučaju će vam jutro biti najgladnija doba dana. Ne spavate dovoljno. Spavanje je često zanemaren faktor u našem osjećaju gladi. Wiman je podsjetila na brojne studije koje pokazuju da dobar noćni odmor i adekvatan apetit idu ruku pod ruku. Jedna studija iz 2013. pokazala je da nedostatak sna značajno smanjuje sposobnost mozga da reguliše apetit. Još jedno malo istraživanje iz 2019. pokazalo je da su zdrave žene iskusile povećanu glad i želju za hranom kada su spavale 33% manje. Može doći i s godinama. Kako ljudi stare mogu da izgube deo svoje sposobnosti da osete da li su gladni ili žedni. Pored toga što smo stariji, to je naš metabolizam sporiji i ukupno nam je potrebno manje kalorija. Pokušajte da jedete više malih, češćih obroka, počevši od laganog doručka. Proteini su najzazistitiji nutrijent, a vlakno u hrani sa složenim ugljenim hidratima se sporo vare. Potrebno je određeno vreme da napuste digestivni trakt. Znači, najbolje počnete dan, doručak, neki omlet, neke pakove,

mislite u kojoj zemlji žive najviši muškarci? Stranica World of Statistics objavila je podatke o prosječnoj visini odraslih muškaraca u svetu. Kako su naveli u objavi na Twitteru, najviši su muškarci u Holandiji u proseku 182,54. Slede Belgijanci, Estonci sa prosekom 181,70 i 181,59, a prate ih Letonci 181,42 i Danci 181,39. Od zemalja u regionu najviši su muškarci iz Bosne i Hercegovine 180,87, koji se nalaze na 6. mestu na ovoj listi, a odmah za njima su Hrvati 180,78 i Srbi 180,57. Kada se izračuna svetski prosek visine muškaraca, on je 171,28 cm.